0: တိုင်းစကန်ပါစတော်တယ်မေတ္တာကပဲလိုက်တယ်ဗျတင်းစေစင်နာခွေကြီးအင်တာနက်နဲ့လဝေးပြတခါစေအခုဟာဒီဘာ11စင်နာဒီလီတကြီးလောဘအိုလင်ဒါမတမ်းနေတော့လဲနေမဟိုင်းစင်တဲ့ဒီစေဇွန်စတောန
1: ်
0: အဒီကြီးတီဂျီအနိဗတကောစီစီရှုံဘာဂျင်းစင်နာဟာမနေဟိုင်းစင်တဲ့ဝိုလီဝေရီစေအိုလင်ဒါဟိုင်းစင်တဲ့အဂျမ်စင်ဟဲဘာခွေပြတခါမမင်းစေအမနတောနာ11 class ပါစော်ရဲအဒီမတုံတာtawang college da ai jemu ming chale ming chale mutung da ai he 1972 da ai je gurjus no ye ba ncc yo da i yam na nungai na le le ma tam tu da
2: ozana makata na le tam bagi wari se libi ringai mangoi na khoi na pi ngai metam da lp tam ba se ma se tes da satra ma sel khoi kari hani khana che na bo khu jo anga ngor de lp tam yam tok le bo sa adu ko nungai bo wari ka so dum le bi yo ne ade ozana he che re pagum ba ozana he thakat pagum ba adu ko nungai nungai bo anecdote le ra ga di wari sing do
0: wari se le ai khoi gi da yam ba sing wo na ni tin na ba mo na sa hi mu na ta tha de han mo to ba မယံကြီးရောက်ဆင်းချာပဲနိဒါတင်းတော့ကဘာကြီးနေကကိုကိုတော့ဝိန္ဒရာ
2: ဘလူးဘလူးကဟိတ်စတော့ကိုရုပ်စေဝါခရလ်ဒီဒီကာ
0: တော့ဝိဒို
2: ဟိ
0: မစတိဒါဆမ်ကေဆိုနခွေရမမလေရ
2: ောအဒုမလေခိုက်တကိ
0: လေခိုက်တကိအကွာဟိုဒီတိကနတော့ရမာဇီပူလစ်နေရိုဒေတာစတရရမဆုအမကမိုက်တော့ကိဘနအစ်မခလုံငီမီနိမီရှေနုငါစပါရုံတပါဝရပါဝါရလနိဝါဟရမစိတာရှက်ပစရာတို့ကရန်ဇူရန်မိတာနဲ့ဆက်ထပ်ပစရာတို့လေပန်ဟုတ်ဘူးတို့
2: မန်
0: ဆက်ထပ်ပကန်တာဆောက်ကဆိုရှင်ကန်တူနေကိဘနာအိုးတုကန်ဘီမန်တော်မစနီအလုစမွေးရှာခဲကြီးအိုးတုကန်ဘီဝါဝါရလေဝါဝါရလေလော်ရမ်ဒီနီကို
2: ဟ
0: ဲ့ဝါလောင်ဒီနီလောင်ဒီဒီခုရာလဆုကီနစီင်ခရကတီအကေချောရဒဘမပူတို့မရီမန်ဟာလက်နဲ့လော်ရမ်ဒီဒီရိုင်းဘီရှိကေအန်တွန်ချီကေခုရာစင်ရချောင်းတန်နရီတန်နပစီဒီအကန်ဘီသနရီမော်နီဒီမနမန်ထားစီလေတနာဆံခွေကျိုးစေကျေလိုကျေလိုကျေလိုဟိုင်းနေဘကောအဒီကိဒီအခွင့်နဲ့မန်ထားနေကျန်ခက်လန့်ခက်လစေဘကောကျန်ခက်လေခွင့်စေအခွင့်နဲ့မန်ထားပြီအေးအေးဘိုးနေရောက်ဆောင်ရလို့ရောက်ဆောင်ရ
2: ကျန်ခက်ဘကေ
0: ကျန်ခက်ဘကတုံနီမအစ်ဒူအရဇနီဒါမောက်တမ်စံဘမီအဒီကိဒီမီရောက်ဆောင်မိထားသူမဟင်းဒါရောက်ဆောင်မိထားရိုးလေမော်ဒီဒီထီရက်တဲ့တော်ဒီကိုနုံဒါကိမန်ကလောခရလောအဒီကအာကရီလဘုကိကောလောဘဘကိလောဘချေစလေတခွေကြီးကိုငွားတော်ငါကရုံငါဖာနမင်းကသမင်းလေးရပကောအဲ့ဒါလဘကုံတဲ့ဟင်းလေပြောအစ်လုံမုံချအဲ့ဒါဆောင်ကျော်ရ
2: နေမနေမစိပွန်စကြီးခုတ်ချတဲ့ဘူးနီမတမတမတုကင်းဒီကန်ကြီးအငန်းစင်စင်းဒီဥစားမဒုခန့်ဘနတ်ရေပါရောက်ဆောင်နေရခေါစုတော်သူစနာနခတဲ့ငတန်းထိုးက
0: တ
2: ဘခရစောငလွယ်လေမတမတုကြီးဥစားဟိုကြီးမတမနုဆန်ဆာရနီပူရာ
0: ဟ
2: ိုအဲ့ဒါမဒုဇနတနဥစားဖိငိမတမစိတအခွင့်နတာဇပမတမငလိကြီးမတမတဒီဆရစတိပူဇာကွန်ဘာ13 August, 15 August, Sigumagi function is school you in a chow chow to week. I have a tazay
0: about
2: that. Must see, was a hooky matam to the Kamdo week.
0: As no see the color garden matamdo. Parent Pentamin Misses has a tipuza than a goji school ye. And the pap kai by Shadabu, Lupa, Makai, Lupar got cowrin. Young picnic, a pig period at a kai dragon. Was I think I'll kai dragga, Marida, Sarsetipuza hit away. My sheep, Palerga, Jeremino, Pirega.ဒီစိုးတကပူပေါ်နေတဲ့မိရဲ့ပါရီ
2: ကိုခုံးချတူပဲ
0: ခုံးချတူနေ
2: ဖန်ဆန်တူကြီးဝင်တာ
0: ဖန်ဆန်တူကြီးနေနေခုကပရိုဆက်ဆန်နေတာ
2: ဟုတ်ဟုတ
0: ်ဇိုးဇိုးဆက်ဆက်တီမတာကီဇိုင
2: ်းစာထရစင်းစင်းနဲ့လောက်တွေပါ
0: ဟုတ်လောက်တွေနေဘီနာပါနီကီအမနာလောက်တွေနေအမယံစာထရစာတီမန်တဲ့ဇိုင်းအဲ့လောင်းလောင်းချက်လေကလိုက်လောက်ခပနေနာလောက်တွေနေဆက်ဆက်တီကြီးကနော်ဒါမူတီစာလဲပ
2: ါဟုတ
0: ်ခုကမူတီစာပါထောက်ပါနေဆိုလေလေခိတဲ့ไอ้บงทับมีบทวนก็ว่าฮัลโหลมาเลยนะม
2: ี
0: ดรกับจากการเสกวยติดตัวกันแต่เจ้าตัวกันได้มูดีมันใช่ปุ๊กอันนี้มาสตาร์นาทีนะคุยคงกังเด็กีไอ้บทวนให้สิ่งเชื่อบุ้มมาหน้าซาซาดีก็ชาในคุณตัวก็ล็อกลูดิมเนี่ยอันนี้มุชุใช้ท่าเดบิตส
2: ู
0: ท่าเดบิตมีติสูไอ้ที่ไม่น่ามุลาสละท่าดอร์ด้วย
2: ท่าเดบิตอยู่จะตุเรียนก็ท่าเดบิต
0: ละอ๋อตุเรียนจะท่าเดတို့တန်ထားတယ်အရိကခွေးကြီးစားပါခွန်ကြီးရမ်းစောရပါပုခရီဆောင်ပါဟ ਿਆਂ ကတန်ဘမ်လေးဟ
2: င
0: ်းအန်တရကစထားတယ
2: ်အတူကကရီကရီအခွေးကြီးလီလာဖလာအတူမတ်တော့ဘခေါ်ပါအတကြီးမဟီရွေးစင်ကြီးကွန်ပီတီရှင်ကရီကရီကဒီတော့ဘီဘောစာ
0: အစ်မတမ်တဒါဖန်စီဒရက်စ်တော့ဘီမာဒီကြီးဝရတီဆိုအရိကကလ်ဆာရီမစ်ကန်တော်တော်မစိတာအခွေးကြီးစားတဲ့စားတဲ့တုန်တကြီးကနာကနာရောက်ကနေဆယ်ရင်သီပဒရောက်ကနေအတူတုန်နေတာတုန်နေတော်မစိတာလီလာမစမ်းစားစုဆန်တယ်